خنده خلی جواب دل برلا آلینو سر به دو بلات سالی نمز پلنو خنده خلی جواب دل برلا آلینو اونی سالی مرسلامو